0: de nada, ele é solidário. Não.
1: Aya di wannan din kamzuna daji lokacin wanda ma wata ne bo ne daji she suru a gulzuna yadin a wado shi wal sudi ne la anza she komzu kamla kakadi karno yadin ka anza gayin kati karno ka anza gayi gozo yishin sombe assalamu alaikum duma naji wa alaikum salam nda atkliya alhamdulillah duma naji
0: ibrahim bagara
1: ibrahim mushe gauro alhamdulillah mala ibrahim dai she awadoi nozna bayanzu ngo kam gadi assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: da tkliya nduma najin
2: da sleman ba na masa shiwari kindi da fara
1: ngila ba na masa haushe
2: a udun na shakma ad hoc stop der romanakin ni ya training sai ya gozaya a wadannan ya goza na da bassin da ya kuti ke ni ne ular da ne da wato ular ke da ro gina katam amma tora kawa wani fasal da ne kida da ya kwalli ya yi din kunta na wahala ko ya adan na karo a wadannan ya zara na ro gina da na marki kallo kida mu wallon wa tar din da ya hujin kurukshol fallan dia suron da yana ma da sulutin kurungawa da kuma kam gawe da accreditation da leve an gusoro potas ka da kanu biya ya accreditation sir kuma ko ne da kur walta kuriyar kwalti kira sai da ta hangal
1: na da ganganta
2: sai da sala da alalla da dare da lewa kamil ala lewa sulela ka shi mara ta ko
1: amin ya rabbi ngalau she kasaduro bana masa she kurunzurun sandido chidao she nasha kamo karnoelan dazende say awa show la sadin be ngala maro hangal gnaza awdo entus kasudin so do de sadi assalamu alaikum duma najin
3: wa alaikum salam
1: kleya sile
3: alhamdulillah
1: nam ngala ba kura information gongulon la nya fantin ngala wuce
3: a horra ka pato madam parlay ekringala
1: yawa
3: are yare yawa jide ake kornay ba kala de gabe ma bana namu ya
1: nam
3: an kornay re namu kiru ne ya jide ta dere kala de ma bana obo
1: datu na so de
3: zade zade rubun karnoru namun turu me ya ande kornoi mare karnoru kan bana oko
1: kala ndem ba
3: a kai namun turu ma oko ande namun rumi anat Nigeria ai tara tala ai nam karo ap ena karo daudi ta polto era tum yeru ndi ni drama ke tu de turu ne ni de ai ta namun rumi a tara ro kro na wa
1: dai da bari kula min azubcin are din
3: sai a kuradin sai ma wasu mare joro san dido a jima sare na kana wajen awwa ji cikin dauro joro wato na bukin mir mai shi Allah gaikin
1: yo shi lum karno bare shi a loro mu turum ni zaberi kala ndem bagultum du kambor noy zaberi kala zum bagultum.

0: Mășec.
1: Nu,
0: nu da. Dați un gen.
2: Coro cântări eu.
0: Mășec la lângă bei mare. Vă mășec la lângă bei mare. Daji coro de când la arme.
2: Meu
0: la arime.
2: Eu.
0: Coro doni bla modu goi mamre. Mamre la încăca.
2: Da, coro
0: mamre. Coro mamre ai oară. Galo e eu nu. Căsca ai soro colotin. Ama căsca îmbiei pal. Asta lungă că ca și mă rog colotin bani. Căca e eu nu.
2: Galo de.
0: Nu de bare, mă la bare. Ha,
2: da, da. Animale, mamri.
0: Da, e bare, mă, coate, ia vă-l mătă.
2: Are, ia vă-l are.
1: Capsul mâine, au are unde ora.
0: Căca îmbiei și rog colotin bani.
1: Da, am soro colotin
0: bani. Bula, mă rog goi mamri la nțăcă. Ba masa
2: bulayi kana
0: bulayi
1: mama tande ta mara na fara surna
0: haga arigambo
3: nam
0: kikayati
3: kiskai soro kolotin
0: ama kiskabe ku fal kolotin
3: kiskafal kolotin ba kayau dai
0: dai kayau a kayau gi
1: dai na
0: mama tande ba
4: masa tije kuwa
0: kuwa kuwa da martar dai marta da kuwa da kolotin
2: awla kullu lagin ya dai
0: awla mama da ni ya awla kullu ma dai Bia kuat. Kereta dia dah januari.
4: Kita kalau di imbau ada kesalahan sih.
0: Tam no day. Tadi dia bula yo.
1: Ah tu.
4: Cep. Kesalahan kalau di.
0: Bula amaru gue.
4: Awal awal kalau di imbau.
0: Daro.
4: Kusulu.
0: Kusulu lah. Kusulu dando.
1: Surah kusulu na. Karang galai fi tarik fi jin dega na. Muka muka kari maizui na.
0: Kiri bawa sah bula ye bia.
4: Ah bula ye nari.
0: Bula ye wa. Day kerjura kalu ye. Kerjura kalu ye day. Ba bula ma modu gue itu mangana lupa na dia kerjuno. Am gadem bien temuan dia rendah wajah jauh tu. Ya fa mata nyoro bula ayo
1: la la la bular manjo ko
0: gela dai nduro ko el bua
2: ali gambo
3: naam
0: kinda min je
3: kinumi shoro
0: kinumi koronde kinumi ba modu mai dai lokto ala na da krijino ulo na ma shi ma faro scrum drum koroda suka yangalo yano kama aduono mana da tamone
3: yangalo ya
0: kama aduono
3: kamwa
0: tamo tukrom zin biyo ba modu mai dai suka
3: ya ngalo ya kamwa da ah chiske ne sai ro dai
0: zoro chiske mi ngalo ya chiske mura da
2: ya ngalo ya
3: kamwa
2: fatima sande
0: fatima sande
2: lai hari
0: yo ya ngalo ya dile ai fatodo kudimi
1: ya ngalo ya karan na sare
2: ha yo sare sabta so
0: mai chega faz uma zende zermuma ah man cheque zerosena
4: ya wata examni
0: ya fal mata
1: normal mama ne bari
4: da da jeram ge
0: jeram me da ba mata
4: ya ngalo ya kamar nasa samburan no sunu
0: nasa samburan no sunu tamato tami
2: yo wata karam zina
0: zaram sui zaram tuman zaram sui re ga maza ku har kolle biya bulan ma waltum shi me
1: dalo kama sai ma ya tarayo lai
0: ya baya manan ban man man nai
4: da kan tulo kolle
0: kurdu akolle kurum
1: ku ngala
2: ke nani nani na ba maza zuzu zuzu na zuwa ya ya ku fara ma
1: kin
0: ya bal mata da ta aye kin mani ba maza ma bi kai
4: ya troken ya
0: troken ma yi
1: ci ne le shi
0: aye kan baye shi an ga yin ba man shek dero shi aye
4: shi
0: da ngul kire ya ya ba maza kanin mu shi
4: da wuri kin ya kimi shi
0: ba maza dia koran de kin ya kimi bana doctor bon member shima koro da suka am ya kambe yun sandiro kiji wani ma kiji zainun ama kiji da kiji yun nda am ya kare shi rosom tupanzo ya wala da ni jije jide
4: kiji
0: ani ma kiji kiji zainun ama kiji da kiji yun am ya kambe yun ya ban wata ai talibin su dai kara
4: ya
0: ta da ya ba ta da ya a a tabi tabi
2: har
0: da kone da faliga
2: an yak ya kone
0: kiji wani mi ano kiji zai nuna amma kiji da kiji yon am yak me yon
4: wanda an so zo
0: ba ma sati dai nda tanya wan dia kanin ga de kuya nya kasu muna ya karng nda awar tanya ngalaro kiji wa su tsaya kiji zai kiji zai ga da take wai kala de
5: kiji zai sai kiji gani
0: kiji zai sai kiji
5: wanda kallin kambula dia ya
0: kallin kambula dia a shi
5: ada kwali a ba sa kwali yawan da ya ba
0: sai yawan mata ko kasu goje nda mun da ya ka ta so me fanye
1: mora ba mata ta da
0: mo mo ba mo ba ya mana mom ko lumba dai bulayo bulayo bulayo ba bulayo
5: abuja
2: ko dai
0: kai gola man gabsa na kware ngila to magana loktualan bana doctor bone member and ya kringe and ya kringe na wallo no ma dai prescribe dilan koronzin goba masa ai bulacina abuja andiro ci waya to magana cin yashin kuntenole ngila
5: dai
0: dai
2: first gol kreme
0: shiro kai bashin yaya mari ta trokta da kudu kawoliya koje ta trokta ku edi yar duyar kada ya yonda ba dinzina mai kudu liman zai inde suno suro sai dinya aligumbo gila karatu first gram dani dukla wen darasan kilometer fiskos kunno da uwa filla fm Paraskram Dylan Bahamasa Tijaya Ali Gamboa Manche Ganga Maria Yapa Matamala Modia Paraskram Dylan Korondi Suha Zabzen. Linye tu su loktu gana lailan walten waltea kruntu ndia fatwa yiro daji loktu ayen. Loktu bote zitia za onde waya mane super usku pal tiyo la pal usku pal tiyo arake super au super la super pal u diyo indi super la arake diyo dilan andia pandibin. A fulayya da kirinyan waltiya fara scrum da goye goye